0: You're now listening to PMN Anywhere.
1: Kua hoko mai tua I tō mga ho ke tau ma vehe tua iau. Kau ila he maha ki ke mtoru nei whai hoani mai. Whanono o vilo mai, mātuta ki mai. Pukai ko mtoru nei tau se tau whakatuta langa o I tulu tulo. Mna ki ke amunuina me mawhala e vahatapu nei. Ne hanga o atu tau toru ki ai me o kio ki vahatapu. Mo atu foki ke hea tau toru atau matakau si pate. Pukai tau whanau kua mamna ki ke whetoko ki tau si pate. Tō lahi whia halolongo. Kau tū e amdakau ha Warriors up the waz. Lautoro e hinu mela taha he papahi, he, he rugby league. Mo e tau ui from nuna foki ke lata mai hako a nefiu ko sevi pa a taele pa vihi ko munaki. Nea pelea ia me mtakau hau kalana. Pia foki mea tau tola tama fini ni we ko Chris Viliko. A ia pelea ia ke mtakau a Black Ferns. A munaki ke mnuina me mafale tau. A ma munaki anga ausi ma da matakainanga ke lata mea kioki vahatapu. A mtola ka pisinga nei le tua la le mali atoa. Lolo kine ki motu pa vihi ko ma vehe atoa i nei. Na nofa mtolo mo e munuina e a fi.

tukua te teo whakarawhala hi atu ki am tōru, mani o e whekai, ne whai whakarangono ngoma i ke hatau tōru, a leo taongo ke haha ua, a hoke ua furumari māki. He mahina nei hao kōsau tau e awhi mai ua furumāono. Kawe ki moe atua ko liwa tau tōru ke whereweia pēnei, ki longa ke he leo taongo ko tōngo atu ke he a whia whiua nei. Kawe atu fuke lau tōru ni ko hawhangi hatau tōra leo taongo ka matamai ni nai ke pare lā, hoko mai ke mga hatonu nei. Ham tōru ka psinga nei ko Jorinda Heka kua a mamna ki ke te atu hatau tōru a whakaholoanga. Ka mata mai hiam ta haola hongo furu, ke o kio ki mai hiam ta haola ua ke mga hako mua pungi pungi. Whakala fula hi atu ka eke o whanakono ngu maila ia koe ke mga hanei, pia me ni wea ne ne whaitu mau ke taongo atu ke he hamtoro te whanakono ngu

tuku atu tau if kamului na hawhanau ke mtoro ne kua tutu tu hawhanau e māme hau nei poke a mamna ki ke tutu e tau hawhanau ke he tau aunga hawaine tau mai mua ka he mua e oe atu ke la tūru ngā tutu e tau hawhanau ke whaita kua maare ni ungi mua atua ke mrui na me mawhala mtoro tau Fia fia au whanau, ke la tai ima tau ni taha e tau kakela la fiatu, ke he hao a tau mōi, ke he tau mga hone ima tau matakai nang hahai ai fōki, nā kai whai matakai nang Australia, tau tau ke la ta ke he whai te puni, ka he hai ai ke he hatau tu la whakaholoanga, e tau tāla ke he matua mokoina, tunga ni whamahani e whai mai atu tūru he puhara. A mamna ki mai ke langona whalu atu whakiroanga foki, ke lata mō tau tūru, ke he whahita punei.

whaka mai ma tamata kai nanga ke he whaka haloanga ko e matuam ko ena ko mailingi he tutu ha tau tolu ka whakana ngono ki ai ke he whahe tapu nei whaka ue atu ki ai a hakua mai ke ke longona i hana whaka matalanga ki lunga ke he leo taongua pia me niwe ke he whahe tapu nei.

e tau mo matua a ko e mana to tolu ni ka mo to ko e nga hu e matua tani ki fafo nga hu e matua fifine ki kaina ka e uta tu mo ai toka au i kaina ko e uta tu mo si mahan manatu manatu e e e lulunga ne tuku e fafa fafa te o ka tunga e ka venga niu e tua ka o mo e lahi lahi hake ki he ono tausi ki sia e e te tama tau mena ia tau mena tunu kai na e te whahi e tau vau ni e uta he tama tua hako ki ai mo e te tama whale le lau niu ne tausi ke ke nofo e o ka la ka ko mena i whai la ka haha koe malu ia a whasi au tuai katoa he tau a kou la lahi si ai ki sia e Tama na fluola ka hako, ei longo nao he wakalele ka hai he nofu, ka e whai wakalele te mō ia, wha longo ne te matua, ne tu tala kua hau te wakalele tau. Si ailo e oku hingo e wakalele tau, ka haha e aiki si e au hamena pia, ka pia mō ia whasi atuai. Ka e taha e whilewei anga he tau whanau, koe lalo mango. Si tunga koe male e ha mautouro ia koe lalo, ni, lalo mango. Ai te mongo, ai e ke whilewea me tau whanau, si manatu e while tapu. Koe ta hamena fuki ne manatu koe tapu a ki anga he te waho tapu. Koe whilewea anga na ia, mo e si ofo e kisia koe tokolonga e tau whanau atu hako. Kai ai kisia tau mai anga, to tupu hake mia ka hai, si kisia koe e koe longa lahi tau whale. Kai ai koe tau whale punga, fuosi, e e tau whale e lau niu folo. Te omene hako neki si hewa ha tose, tupu hake mai i whasi o tuoi. E manatu lahi au e, e whedonga i ha mautolu. Ai mā meo ko hane hiki ai ka ha, hewa ha tose hako ia. Ka e, e o hui o si ha mautolu. Ei vitangata, ei vimoto kā fuki. Se koe tamataonga ne mai matua, koe hahamo fuki nau tunga ni he matua, koe pesikala tā holi. Ta hake aki ha matura tau koloa ki vai ea fuhu, ka e fulonle au hake, ko, a ko mau te whale i vai ea fuhu, si wale ia nei loa, ringa tae tau whale ia, to hiki hake usi ha matura, si koe tau whale punga folu, e mangana ko vai ea fuhu. Ai mahino mi taki ka hewa ha tose, koe hane hiki hake ia mo tulu. To ilo ala whaka mui he lahi. Ai fia fia whoru. Longo neo he matua fifine haku, matua hiki. Koe ngā hua ni koe ho ha, koe hane o mai ai. Ne hei koa fiu tata ua mone he o ke mamau te ka hei tau vau. Ati tata ke o ni ke tamai tunga he nanofi fasi atuai. Ai whanua koe ke he wā koe hei ane tau kai he tau whahia. Ai, tu koe longona neo he hako matua fini, matua hiki, whaivunga haupi hia. A koe whiu tika hei he li liu hifo, koe whihe maila ia moi he li liu hifo hui, ki whasi au tuai, ke baua he tau kai ane toka hifo. Mai he moto tangata ane, nau hake hui o sia moto, ai vai moto ka, inga ni e tangata mai pesikala tā huli. Ke tuku hana tau taonga si ai ni langa taha li liu hi fufuki ke ta hake o si fuki falu tau mena tau koloa ka ha he hako e amena hi ni manatu ka e kisia maali fuki tei e tau tama tolong ko mai ki tua matul muia ke feo whanu ki he mali te usi tau mena he tau whanau iki iki onoone tau matua kwa takli kiki koe si pote lahi e ha he mutu, koe tā kri kiki. Ai tau mana whiawhia pihia ne kisi e au he waha ia ne tupu hake ai. Koa o tapu tu mau, ai tai nofa koe ke leo he matua fua kau hau ke whakata uo. Longa tau mana furufuola koa kisi e he hake ki nofu i vaia. Si ai ngā ngāo tu mau, taha mene hako ne kisi e koa, ai ngā ngāo tu mau au, Mai manatu fuki ai tau ngā ngau ia ai mai ki ngā ngau palamata. Mau ai fuki au he nofi fasi atu ai. Ai mai ki ke ale mō pungi pungi kaha kua
pili lahi de e taumata. Se ko e kai feinga ni he matufi fine he tausea ki tau fua ni usea. E hana tulu yanga ia whalateo. Kai tau mena yanga ne manatu e nofu. So ka hake ki vaia ngalo tui tau mena ia. Ngalo ai e, hoko mai ke whahani wa ti fai. E, tau mena ika hane ki sia he nofu he, he tau maanga nane ua. Taha mena fuki ne manatu e au e waha tose. Koe tau hala. O hifo mo tūru mai whasio tuai ki Avasele, he hala loto ia ne lata tunu me palia walita. Se koe tau hala ia foki, ai honge a koe me fia inu ka whano e tau hala pihia, koe tau niu, koe tau masi, koe tau vi, hai ne tupu, tupu osi e tau puhala ia ha koe tau kaina ta ngata ka ha. Haka longa e tau whale ne tā e he tau tau whahi ne ua he tau whala ia ne hifu ki Avasele. E mana tu eo ka nai ki na whaim to kasi koe ngahua ni ke o hui fo hui ke tau mena tu tupi Avasele. Mana tu eo e waha ia fuki koe ua e uina linga e laka toi e wha tau kai tolu tau ai mana tu lahi. Wha tau ko hele ulu he tāne haku mōnei. Koe hele ulu hana he waha ne hongo fulu tau wakala teo. E, mo e au whanau he taha tama ne ko aho hiwa. Aia, uina e tau matua. Au hako ndo tau wahenga ha mautoulu ka haia he aonga e whakamui kai. Kai manatu e au, hako e mena maha ni lahi tau mamatua ia mo e tau mamatua e i Avasele. Longa e ai se koe taha hala ia ne furuola lahi e tau hala vawa e mone o ai ti whai puhala tū whakala teo. O i an ta maa whine haku kehi tai wa hafa ati mama. Hau e no nofo matoro i vaia, si manatu e au e tahata ngata ne ngahua i he whaama i whale vaiki. Si finangi tu mau e tangata e ke he kaina ha maua, mo e mai e tau lole niu, mo e tau lole tunga te peleke polo, mo e tau whaama paka keki ke he kehi. Ka i mami o ka hama beheo koe tangata totonu hai e tangata e hau mai tau kai e. Tua hala hi au he tau ahihahi anga ia he matua tāne haku. Ka e huhu na au kia ke he matua fufine. Ko hai e tangata kō mauru. Ia koe taha matua ia hau. Pihia ne talihana koe esi ilo nau e koe taha matua e. Tai si koe nganga o e matua fufine haku. Tō e pā e tanga ngau furu ki niwe he ngahala ia se koe au fia ai te mamatua ne mau he ngangau i nini. Fitu tau si oki oki hako matua ya, ki au ni mwe matua tāni. Koe mongai ne longone te uka hakoa ko whano kehe, a ti māpe o kaha ko hingo e mna e, ko ki sia lai au he tangata masi. Kaha he matufi whine ia, haku, mo e whano ke matua tāne, e huhu, ko e whano ke whea uru, na ko uru i ta hingo a. Tala mai ne mo ia, ko ai ti lio ta ua ke ki sia. Si ai longona lohi kaha e au e momoko, ha koe tau kupu hana ne whakamawhana mai ki au. E, ko kōru hae ki au. Ia. Se pēo, oh, se le whano na au mai fota. E, tau mga ho ia, ha koe tama tose. Se ai lewa lewa mo ia si, ko a whan tiu ka hea, ko lewa lewa te whanhea ngari o lou. Ta haho, whinange pasikalafi. Ka koe, uta toi he uru whai aonga au ke he ofisa. E uhi ke au ko whakahala deo he liu liu.
kai ai loio. Si longa ne pas kalafi ne hoko mai si huo ki fafu. E ko tanga tai fa finan ki tangi he tau kai e kai au. Si ta hake ia e pas kalafi. Ia hoko i haku. Ia. Koi whanoanga ne i haku. E ai whano mi taki au. Ki, ki he matua haku ne lewe ki au. Ka hawa, ati, ati fia fia. Ka ei māma ka hai au. Ha koi loa au tala mai la ua ka taha matua ai a si manatu ne au ka ha ko whano te ke vai ava tori mai. Ha koi mana whaam i loa maha ni manatu he waha i ki iki tunga i tau tuku aonga. E, manatu au e whaita hake au ki hakupu ki he kaina hama tūru i masi. Manatu au i tungu e siri hifu. Si manatu nau ka hai koe angan pihia kai. Kai onono e koe lewa te nofo e liu hifo. Si huhu au koe ha, e ke haa au ki hini. Se la mai mo ea he matua tupuna. Koe tau mama tō whanau haua ia. Nau ea, ea, ea. Mana, mana manatu lehe e malolo he loto. Maola he loto hako ke, ke kisia e mena hepe, mo e kisia e mena mitaki. Se koe tau, tau mga aho ia, ne, ko whano fuki te he aonga. Se longona e kisia e tau tamane fia tau mai, ai, ai mai ke au ke tau, ka e talangi au, ka haki ai, ka e koe, koe matakai nanga koe. Ka e malolo fuki e loto hako ke, he, ke tutala me tau tangata, tu tala mo fe ya onga ma lo ai ti mata kutaku ko e mena ye ni ni tupu ha ko fe fra ko anga o ni kai kai hoko mai ki la hi ma hak si manna tu yo to ai tupu ha mena pia ki to tama ha ko tu me be to ai mai ai mai ki ki ki fra toka i to tama ai mai ki fuki ki fra toka ki de viki ta e vala vala matakutaku nga ia vala ia ala maua mitaki au e mafola he loto ala mafola la he loto hako ke ke tunga pe he maeke ke toka tama ke he, ke he fihe minisi pia ni ke matutu puna ko e whekau o ke ke behe fia, fia whanau ke hake tunu he kai tunu, kai toka tama e loto fale, koe pui mai ni whakaewe koe whewhe. Pe hia e mena ne tupu ki au he to mga hala ia. Kai, ke, ke, adi, adi, adi mai ke, ke toka none tau tama kai whanu ke taha men, e, ka kano ia ka hane. Kai lahi lahi haki au si, mena ne, ne, ne, ne ma liu liwa e loto hako, he tutala au me matufifine hako. Peo koe ha ne, ne siaki ai koe au. Si tala mai ia ha na a wala. Tala mai ia ka ha ai e kakan. Si fia fia nau e longona e tala e matu fifini. E, ai koe tunga he manatu e au. Ka koe fai, fai mena. Fai mena tu. Koe manako e tau mamatua. Ke ange taha tama mahalaua. Si talia ni. Mitake whanoanga ia. Na iene mitake e, ngalo di ka hae manamana tuanga pihia haku. Kai whaka ue au kua tala mai he matu fifine. Ai whi mga ho ke tala me matu tane si uki uki nea ia ka ha. E, he eila malolola he loto ki huhu. Muka muka lahi au ke tu tala me matu fifine kai. Uka ke tu tala ke matu tane. Pieni ka hai tu waha ia. Na uka lai ke pei male ta hua furu sene ke whane ki whang. Ha koe mito tāne mai tūru tō lahi e ai la ka hingai kupu ni wen ka kawa ke tau tamu. Ai, ai, ai whakatapu tapu. Ia, whakatapu tapu, ai o whakahanoa, ai o pō te whakamena pia. Kai hau, kai, ko hiki hai e mui haka. Mui toka noa, mui mui, aia, ua e, se koe wharu mena nei a kaha ne hawha, ai māme au, koe mui whea, ai koe mui, ha koe ua e whanga mui ia, ai ni ko au, pia ni ki tau lafu hako ne no nofu matu i ka ina,
ka pihi e moui whanumia whakaako. Koe māma laia e te whakaakoanga. E whakaui e nāu kua manui na kehi whai aonga tuko lunga. Ke whakaamlaulahi atu te tau whakaakoanga ia. Ke whahi manamana tuanga mai whahi he tangata ka hae ke he tau mena pihia. Moi tutala tumau ke he matua tupuna whiwhine ko nungi o leha ne ingoa. Tō uki uki a ia. Ke sia lahe au e tau tau whahi e neua. Koe whahi he leweki, me whahi whai whakakoanga e whahi e tau matua whanau hako. Ha tunga koe he hako mana mana tuanga, pehe laua aika mena momoui tukulangi a laua ke fuaki e tau langomatai kia mautoro e tau whanau. So ke taha mena e hako ne moua mai au he tau mamatua ia, koe ke hingoa ke leweki au ni au he moui, hako tam fifini. Na koe tau kaina hako e tau whanau tāne ka leweki tau tam fifini. Kai anganga he matua tāne, tō whanau au ke whai tāne, tō leweki na kai he tāne hako au, tō whangamena piesi. Se ringa koe tau puhalaia ne fia fia au ki ai, he malolo, mai puhala, koe ua ne puhalaia ki au whakamui e ta taiua, e mitaki hako tō whakakoanga ia mahako. Kai mana mana tō ki tua, ane mai koe nofu tū mau au me tau mamatua e tō maua na kai au e malolo he loto hako ke tō toko atu ke he tau kamatamata e hako mena tausi tū mau he tau matua e tau whikau osi. Pihia hako na mana tuanga. So he pihau alinga whai whakaakoanga. Whai whakaakoanga lahi e maui e ki au e. Hei ni kua hoko mai au ke he mutu nei he lahi. Se ai mau e au e manatu matakutaku koe motu kehe, ma e ke au ke kisia hai mena ke whan ki ai mai nā kai. Ai e tau whakakoanga ke au ko kisia e mena nā kai mitaki ke whan koe ki ai, ma e puhala. Tau bine tau whakakoanga ka hai kaina. Longa lahi tau mena tau kamatamata, mai tau munuena, mai tau ai e te whanga mena pihia te. Nā pēo ki he tako ua hāku, ai whia whanau ki Nusula. Ka e tau ai he ngahua, si mumui mai au me tako ua e tam. Ai mumui mai, au au ki he motu nei, furufuru ola mai matakutaku. Ai lahe vave he tau mena he motu nei, vave tau motoka, vave tau tūreni, ai koe whanuhui ni he matakutaku. Ai kai nofu ni me mana manatu ki niwe, me tangi fia liu ki niwe, lewa, ringa katoe tūru mahina to whereveia mai matua, tau mamatua niwe. Tō mai ke lia au ke mou e hohoko e manawa ko whai tangata ni wei ko whilewe ia. Si kamata mai ni hina ia ka hae mitaki, ka koe whakapā ka hae whitangata. Ko kouni mai tako ua, mai ue tama i kiki, se kutu tama lalahi ka hae ke e kutu whanau i kiki. Matakutaku lahi whakapā. Lewa lahi ka hae si ai whai telefoni, ai whai mātutakianga, koe whileveia ni mo e te umamatua ia ma mau e tono nofoanga koe whale tapu ne a koe kumi whale kume mau e to whaitunga ke o ki ai. Se katoa e mahina tau ki sia e whaitunga i Wellington. Se koe ngahua ni e koe o tu mau he tapu. Ko maua te ka hae tama motoka he te utama sene lafi lafi ni heo mai ni we. Mau e tama motoka ai fōu kai kehe. Tau puhala nei e ke ōtu mau. Koe mena nei e ne ōtu mau ki ai koe tapu. Tō lewa mo i esi longone tau whakaholoanga he tau heanga api taki taha. I esi o atu ni ki ai. O ni he i mahan si mahan i etu ai si. Kau mahala au he wangahau
niwe. Hako mena, ai kato e ue tu la he no nofutu tamika in zio ni he aonga. Lima yo hinga hua ko momohe te tau tamika e maseanga i he haka ka ina. Kai me mama he tau tamma au ni munga hau. Ai tau ufi munga hau niwe hako ke tau tamma. Ko e, ka e mone ko a kamata te tau whanau ua tamma hako ne maunga i ne munga hau. Munga hau niwe ko e fau kau lalahi tuko ua. Ka koe kau ne whanau hinei ne iki iki, lo kei loke ngai a kau ia, kai whai te makupu te koe loa tunga e mam ko hongi te au, e poke mam whai tupe na kai, ha koe na whakaako ne au pihia. Koe hako manako ke he tau whai aonga kai ke tū mau, taha ni e puhala, taha ni e pepa, ke whakaako ōsia ke tau whanau, ke he taha ni e puhala whakaako. Ka kehe han au ki ha mautoro, kehe ha voiko, ko ai te māma he tau tāma, ha tau tāma o whanoa noiha. O ngai e tau whakatai ka ha, ka mga hau o ke he tau tāla he hākua no whanga he motu, pe he mai tā tam, a koe ai pihi he tohi mai he pepa e. Siko he iloa ni au ka haa ko pihi ane mena ka tupu, a koe nā kai tatai, me nā kai taha ni e puhala whakaako, he motu nei ke tunga atau tūru he motu ko niwe. Ke ke he tau aonga ka taha ni e puhala whakaako a ke tau tamu. E laulahi ka hai tau tamme waha nei, ai loko he ngoe tā me, ko pehe ni e koe kori no nofo. Se loto fuki nao ka hai ke mātu taki atu e tau loto matala ia ke alau tūra, o mna hau nao he iniwe, se ai lewa lahi si maua e matakau niwe community a Porirua, mo e New Island Association. Si whano nau huki ai, si ke tau mga hoia, ko whakaako ni e tau lolongo mai tau kūri ni he hau i niwe, tau mena whaka niwe ha tau tūl. Si pehe whanau ki a ka, ei, ma se tūla i bia tau kūri ia. Si pehe na māma na kai koe e kūri whaka anga whaka motu, mo e kūri whaka fia fia. Ua e mena ia, koe kuli e, koe kuli hae, ke kakakise koe anga he motu hau, to māma ka hae he tau tam, si ka aini whakamāma ka ha, ai māma he tau tam, si whakahakola e ta kalo pa uaki. Ha koe, se kise au he mōnei, ai di loe au koe hawhe ta kalo mōri whakaniwe. Ka mai he tau mamatua wa ia ki seo ka hai. Wha koli e mtoru he wahaina hiki a mtoru. Ko au fuki ni he wahanga. Ka e ki sia koe tau koli ia, koe tau koli he tau whanau tāni. Ai koe tau uwhiwhini, ka ko ki sia ato he monei ka ha. Ai ti hanga mitaki koe tau kupu, tau wanga hau he tau kupu ia ko ai ti tunga e ta kalo whaka niwe. Koe tamai te tau anga kehe ke lafi ke he kia tau tūru. Tau mahani anga whakamotu ha tau tūru. Ko o te tau tūru me tamai wharu anga he tau motu kehe. Ko mena ia ni haka ne manako lahi au ke mātutaki ke ua ngalo e anga me mahani he motu ha tau tūru. Ke tau puhala tau sikai, tau puhala ingoa lolongo me tau utaanga he tau whikau. Ke he haka tau lolongo ia me tau kōli, me tau uta whanau he tau lima, koe tūtala koe ia ke he whakone whanongonongo mai. Si talangi au kaha ke he whanau, ka he whakamāmanga whakapalitānia, he i māma he whanau. Me a behau koe kōli e hau, koe tūtala koe kia whuiko. Ka eke ku whimanaka o lango matai a koe haia, tuku e lolongo hao e tau kupu ia, si whakaonga e tau lima. Tō māma e tau tam ka ha, e ka kano e tau kuri, pihia ne ta kalo. Si whakamama angi, si ko te tangata ne whakaako, kua lata lahi a whuia ke whakamama e tau ka kano e tau mnausia. Nā kai koe
koe ta kalo ke fia kisia atu ke fui kuko a koa ka koe tau mena whakaako he anga mai motu ha tau tōru tau whanga mena pia mo. Na whaisi au ke he leo lolongo koe tau mena mitaki o se tau mātua hako se hiki au e tau tau makupu ke tukuni pehe ka hae ke tau mena mitaki o se ke fifili au ki ai mua atu ke loe wanga hauniwe mui mai ai tau anga me mahani whakamotu ke whakaako e au whakaonga me whakamau ai e lolongo ne ne fasi ne langmata e au he launch e wanga hauniwe i Hutt Valley lolongo ne e hako ne hangao ni ke he motu ke whakamawhana e tau whanau ka haa Whai ka kano ngai e ni, me whai mi taki ngai e ni e motu kai ola tūru ki ai. Ma nako lahi au ke o mui pihi a hata hata ngata, taha e tau atu hau tu puhake. Ke eke mo taha ngutu vunga hau, mai tau ni we ke he tau, kota whangala lahi tunga ia. Ne hoko te ki haa whalu hata tūru ki ai. Ko naki ke whamawhana atu ke he tau whanau hata tūru ni. Ne whanau he tau motu nei. Ke he tau mena pia. Ama mana ke whokinau ke longona e wanga hauni we he tau tu tu mawhaua ka ha tō mole o tu ka ha ko hohoko e loto ka longona e tamo ko wanga hauni we ko e taha mena e ngaha me tau whi mau e anga he motu hata tō ke ua sioki pese ni ko nofo ko he motu nei po ke motu whi Tau whike mau e ang he motu hau. Ne ke whakamoli ka hai tau tala e tau langi sea. Koe hai ne whai mole hane mole e whan. Koe haku ni a manako ia ke kisia. E mga hau niwe mo e anga he motu haniwe ke tau whi koe. He nofo koe do mene nofo ia koe.

tūna ia mātou mātou kai nanga haha ki e mga honi ka hako whakau si toi mahina nei hao koso o si whoki te e waha mgariri kai hanga watu atau tūru ke he waha hau hau ono no tu ke he tau mga honi ki skise atu ke he tau walatala ko tohia he tau tangata tohi tāla ngā uia ke he toka longa he tau mātou kai nanga ne fai watu ke whakatari ke kisia tau tukai taha koe tau masi masi ke re halau tūru. Hahai ai fōki ke he tau whakaholoangana e tau onoonoanga he tau tangata kua tupe tupe ke mga au nei. Ha koe pe he mai halau tūru ka ha kua lewa moi fiu he whakatari ke kisia tau kai tāne pi ai ka ha na hika whakalofa moi onoono mai ke moi tūru si whakalofa. E lari ki langa matai ka hake mo ua taha taha e ke kafu. Kai kisikisi atu ki ai. Ai koe hepe tau e ke kafu ai e mo tau nosi. Koe hepe ni he alo i toru ni na nofo mai he tau nofo atu ko runga. Ko ai ho hopo mai ki lalo. O hifo mai ki kise kise mai ono ono ki alo i toru ia. Tau tangata kua hanga hanga ke lea e manako ke moua langa matai o atu ke he tau whahe langa matai ke he tau e ke kafu ka kopihia ni ka ha e hanga hanga rea he mga honi ko mure mo e longa tau tūla pe he mai whakatauri ke ua puka tūri tūla ato mai ke laike ki sietu ke ta maase ne tangata he whanake he fiu he whakatauri ka koe e ke whewhe fukaha na i ni koe motu nei ni pia pia fuke la roroi ka toa ke mga hau nei. Ha koe tuhanga anke rea he tu tangata ngahua langa matai tau e ke kafu mo tau nusi ke he tau mga hau nei.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ko mo tolu fok ne fai kumi kumi ke whanongo ke tu, matutaki mai ki hata tolu a lea taongo. O atu mo tolu ke station FM, a ie o atu mo tolu ke station AM, ke whanongo mai ka o mo tolu, ka whakaholo mo tolu mo tolu tau mo to kāpu ke fai li te o mo tolu i ka ina, 102.2 FM e station ha motolo ka oki kumi kumi ke matutaki ki hata tolo a lao taonga koe PMN anywhere. Po motolo foki ne hae moe e whanorongo mai ki ha motolo tau e telefoni mai he iHeart app. Download e iHeart app si kumi kumi ke he 531 mai ke motolo ke matutaki foki ki hata tolo a lao taonga. Ne wha kamata he aho ua si hoko mo eke aho lotu pungi pungi. Hane to leo kwa mea ke ke ta atu kwa ato to mo ne ke eva eva atu ke he hata o tolu a matakou koe ku mo he hata hala tolu fuke ato leo kwa mea ke ke ta mai whanonong mai ta tolu mai he hakupu mai maanga ko hakupu hakupu youth koe kahoa poka koe lolongo la tolu ia, si o atu fwke la tolu ki whanonong ki la tolu, ne lolongo mai aua ne ke nimo, moe toka motu mai he maanga tuapa. Hane te o leo ko mai ki ki whawhia whia hamu tolu, a tau whanonongo mai ki ata tolu leo taongo, ki he pungi pungi nei.